Jeg sier bestand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake ut av timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Og vær senik som det ru, i senik ni. Fleister i vart, da breket i sola mitt. Do it med